0: Jermokoch. A všade vysvětlovali zázrak Královstva Nebeského.
1: Stoj, Anna Sverdová. Nechaj jich.
2: To jsi ty, Karin Rysová. Ako jich můžem nechat? Túlají se krajom jako cigáni. Ona je vydatá a on ženatý. Všetkým vykričím, že jsou cudzoložník a cudzoložnica. Nemají právo kázat ľuďom slovo Božie.
1: Vravím ti, stoj.
2: Čo sa do toho starieš?
1: Nechcem, aby si sa vrhla do nešťastia. Vari, nevidíš, že tvoje a jeho cesty sa rozchádzajú?
2: Nie som taká hlúpa, aby som sa vzpierala niečomu, čo je mi súdené. Ale povedz, Karin, čo mám robiť?
1: Choď ku kostolu a potom do košírky. Dom tvojho muža je aj tvojim domom.
2: A ku kostolu na čo?
1: Žobre tam sedliačka z Ekského okresu a má za sebou 10 detí.

0: Ako si mala cestu, Charlotte?
1: Ďakujem, Adrián. Sanica je skvelá.
0: Sme radi, že si Hedeby poctila svojou návštevou.
1: Navštíviť slávne sídlo Löwenscheldovcov je podsta pre mňa.
0: Sláva Hedeby. Sú láske s nej.
1: Nevrav tak. Všetci vedia, aký je syn barona Adriána, mladý Adrián Löwenscheld, znamenitý gazda.
0: Čo z toho? Keď som sa proti predkom previnil hriechom najťažším. Splodil som 5 dcer, ale nie jedného syna.
1: My s mužom by sme boli vďační Bohu aj za jedinú dcerku.
0: A vyber si z mojich, ktorú chceš.
1: A nežartuj, vezmem ťa za slovo.
2: Milý manžel, nerada ruším, ale na dvore je váš brat.
0: Jaram? Povedzte mu, že dvere na Hedeby sú pre neho navždy zavreté.
2: Nie je sám. Má za sebou dieťa.
0: Nezaujímajú ma jeho cigánčence. Je to syn?
2: Neviem, ale je modré od zimy. Treba mu pomôcť.
1: Nikdy som nepočula, že máš brata, Adrián.
0: Idem sa s ním pozhovárať.
2: Veru tak. Môj svokor mal 2 synov. Raz ich vybil za to, že nechceli tancovať s dcérou Malviny Spákovej. Adrián sa pokoril, ale Jöran ušiel z domu. Odvtedy sa túlal krajom na cigánskom voze.
1: Bože, už 2. z Löwenscheldovského rodu.
2: Myslíte na mladého Ekensteta však? Je to hrozné. Na jeseň som ho videla v Brühe. Aj s tou ženskou. Nadával na otca, na matku, skúpe sestry, čo ho obrali o peniaze.
1: To nie je možné.
2: Áno, a keď začal vykrikovať, že sa mohol stať biskupom, tá ženská sa rozrehotala a on sa na ňu vrhol. Pobili sa a vykričali si pritom najintimnejšie veci. A viete, kto je tá osoba?
1: Thea Sundlerová, dcéra Malviny Spákovej.
2: Môj muž vraví, že ju poslala Marit Eriková, aby zničila Löwenscheldovcov.
3: Charlotte, priniesla si na Hedeby šťastie.
0: Baronka, dozrite na služobníctvo, aby sa o Jaramovho chlapca dobre postarali.

0: Príď Ježiško z nebička, požehnaj nám chlebička, aby sme sa nasýtili a aj blížnym udelili. Amen.
1: Amen.
2: Aké je príjemné sedieť pri stole, keď... Kde je chlapec?
1: Tamto, vážený manžel.
2: Baronka, naozaj ste mu nemuseli obliecť dievčenské šaty. Mohli ste mu od správcovho syna požičať aspoň nohavice.
1: Zajiste by sme mohli, ale dievčatko je oblečené, ako sa patrí.
2: Dievčatko?
1: Obávam sa, pán manžel, že to bol ďalší zo žartov vášho brata.
2: Hneď po obede, dievča, zbalíte a Kočišo odvezie Joramovi.
1: Barón, je hrozný mráz.
2: Povedal som.

0: Mrzí ma, že znovu ruším. Ale Kočiš sa vrátil.
1: A čo má byť?
0: Dievča priviezol naspäť.
1: Ako sa opovážil?
0: Jora ma našiel zamrznutého. Na ceste medzi Hedeby a Brú.
1: Čože?
0: Je mi to veľmi ľúto, barón. Čakáme vaše inštrukcie.
1: Bratovi prirodzene vystrojím pohreb. Ale dievča sa vráti, kam patrí. Povedzte Kočišovi, aby ho odviezol do najbližšieho cigánskeho tábora.
0: Joram si želal, aby dieťa zostalo tu. Barón, odoprieť poslušnosť mŕtvemu sa nepatrí. No.
2: Adrián, povedal si, že si môžem zjať ktorúkoľvek z tvojich dcer.
0: To, že ste povedali, barón?
2: Chcem toto dieťa. Vezmem ho na Šétorp.
1: Privoláš na seba nešťastie, Charlotte. Joram je len prvá obeť. Marit povedala traja.
2: Čo? Traja?
1: Traja z nás musia zomrieť hroznou, neprirodzenou smrťou.
0: Ak si vezmete toto dieťa, Charlotte, budeme vám obaja veľmi vďační. Ja, lebo by mi ťažko padlo zrieknúť sa niektorej z mojich milovaných dcér, a Adrián, lebo mu zabránite vykonať skutok, ktorý by do konca života ľutoval.
3: Potež prosíme tých, ktorí nad touto smrťou smútia, a nalej im balzamu útechy do rán srdc pre Ježiša Krista, tvojho syna a nášho pána, večne požehnaného. Amen.

0: Neuvěřitelně se ponášal na Karola Artura.
1: S bratancem Kenstetom jich asi spájalo něco víc jako fyzická podoba. Keď jsme šli na pohreb, zazrel jsem sáně. Vězl se v nich Karol Artur s tou ženskou. Vyzeral jako můj brat, keď jsem ho viděl naposledy. On nedlho bude zralý zahynuť v priekope jako Joram.
0: Myslíš si, že teraz je na rade Karol Artur? Ale on preca nie je Löwenscheld.
1: Marit povedala mojej starej matke. Traja z tvojich. Karol Artur je jej vnukom. Rovnako ako Joram.
2: A kto bude tretí?
0: Ale prečo? Prečo?
1: Zabil jej lásku. Löwenscheldovci dali obesiť nielen otca a strýka Marit, ale aj Verenca. Pre lásku Malviny Spákovej k môjmu otcovi bola ochotná odpustiť. Ale môj otec si Malvinu nevzal. Zabiť lásku je veľký hriech.
2: Pýtam sa, kto bude ten tretí?
0: Letia sem akési sane.
3: Sú moje sane. Počíš šibe ako divy. Muselo sa niečo stať, hej! Hej, čo sa deje, hej! Brrrr! Ukradli dieťa!
0: Ktoré?
3: Dcéru baróna Jerama!
0: Kto ju ukradol?
3: Mladý Ekenstedt a Malvinina dcéra. Vraju vrátia matke. Ak ju barón z Hedeby chce, musí dobre zaplatiť.
0: Pomôžte mi vysadnúť. Idem za nimi.
3: Počkaj, Charlotte, idem s vami.

0: Tam to jsou! Už jich máme!
1: Preboha, kam to jdu? Tam je rieka. Karol Artur! Stojte! Stoj! Zastavte! Preboríte sa!
2: Stihli zaskočiť. Ale dieťa! Kde je dieťa?
0: Stialo ho pod ľad.
1: Neboj sa. Neboj sa, vyťahnem ho.
0: Barón, nebežte! Lezte pre Boha!
2: Adrián! Adrián!
1: Už sú tam obaja. Tu je prúd veľmi strmý. Odliekol je.
2: To je hrozné. Téa! Si spokojná? Už si zaubila troch!
1: Šarlota moja, kde sa tu berieš?
2: Nepribližuj sa ku mne. Myslela som, že si obeť. Ale ty si spoluvinník.
1: Jem a pijem s hriešnikmi. Tak ako sám Kristus.
2: Mlč, prosím ťa. Ty a Kristus. Zapričinil si smrť dvoch ľudí.
3: No a čo? Ak umrú dvaja ľudia. Ľudia sú odporné hovedá, treba ich karhať a trestať.
2: Modlím sa, Karol Artur, aby si sa zbavil tej ženskej.
3: To máte márne, pani Schageströmová. Zabudil vás, matku, aj svoju ženu. Ale moju oddanosť nezničí nič na svete. Iba jeho smrť.
2: Tak sa budem modliť, aby zomrel.
1: Šarlota, ty si želáš moju smrť? Ty, ktorá si ma tak milovala?
2: Práve preto, že som ťa kedysi milovala.
1: Nie, zachráň ma.
2: Je neskoro.
1: Pôjdem za misionára.
2: Pôjdem s tebou.
1: Nie, Šarlota. Šarlota, zachráň ma pred ňou.
2: Dám ti peniaze na cestu. Ale zachrániť sa musíš sám.
4: Dnešní ľudia neveria tomu, čomu verili naši otcovia. Aj vedia dnešní ľudia, čo sa deje okolo nich. Vedia, koľko nesmiernej viny je na svete, ktorú treba vykúpiť. Viem isto, že sa písala rok 1841, keď môj muž odišiel do Afriky. Prešlo odvtedy iba zo pár rokov. Prežila som ich spokojne na svojom gazdovstve v Košírke s deťmi domkára Matca a našim synom. Ale teraz sa môj muž vrátil. A tunajší ľudia si myslia, že všetko mu možno zabudnúť a odpustiť. Ľudia z juhu sú veľmi povrchní. Nie, neprišiel za mnou. Ale bola som dnes v kostole a počula som ho kázať. Nie je už mladý ani krásny. Za to je v ňom veľa pokory. Po službách božích ľudia dávali na tanier milodary pre tých v Afrike. Nemala som pri sebe peňazí a tak som na tanier položila snubný prsteň. A teraz sedím v kuchyni a hútam, či spoznal prsteň. A ak ho spoznal, či si myslí, že som ho tam položila, aby považoval naše manželstvo za rozlúčené, alebo aby som mu pripomenula, že má v košírke ženu. Ale ak si to vysvetlí druhým spôsobom a príde, čo mu odpoviem?